ansan oni sunsun matum fue de asia ode tete atempong ban safe de tete atempong herbal and prayer center ne sia ye nam senkan na senia munnim no we ahopɛ awo stroke de agye wo kuma yare otwa wudi gwa wo hu so ne nyare wa huru nyina de wudu tete atempong pɛ ne wanya wa yare saning afi back to sender bia se won saka bi pɛ na watamfo ene wayaka ene prekese oila wode bompae san de bonkwan eta hopo ne nije semne safe de tete atempong ay na so ya huru de nyina ba ko a anopako sia no dwo opɛ opɛnyin ado agye kuma won sabekan ewo amana se e benko kwa ase sport wo sun kwan na so freyan wo 0240 33 33 93 anase 0270 33 33 8